como gore, como muore, como gore, como muore, como gore, como muore, como gore, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.